lepša, tam je s nami kandidati prirati do daje. Znači, ja vam ti odnašaj neka hajke, bit moj dole opasirka, bit moj odhajaka, vaši kraća upadam, a poči u stepan sar 1 lat, a sa 7 vrata rovo peče pa pijeme. Če bi ako usmešaj se nije hajke, da ti odri pišle i vas vrske, 1 lat, ka 1 vrata rovo peče upadam, ti to nam je samrat, da ti srci adiki prebal sa libre dine. Vi tvoj dole da je bišu, če ti uriki ili 110 kratki, Sorati na zato rovo peče adika, Sesengi ranki sodeti rakša odpadan vit voj doza kera čaudan ke čar nazad sasu sijane skorogopi ki turna me čar guna vana hai. Pranar Mati Narendra Modi ne kaha hai ki pekli ek dosak me bhaiz ki rakša kshamtao me aap nirbharta aur navacha takneet hata sodeti nirman ki sahita se mahto kon sa yuva tara hai. My God ki post ko apne social media platform par sabar karte hue Pranar Mati ne kaha कैसे भारत ने जल थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का छठा सबसे